0: ena te yang chukun na de tang la nan ju sin ki men nan je chi ga shu ju dong ja xin la bu lu su wa bi yong da le jang ne la nga wa ma ye wa da ne ba la nga wa xie bo mi la nga wa chu gu xi bi xie so ya ye ga di men nan je du ju cho yi chu do chukun man zi do na di zu gi de tang la pi ni san je ma ja ba ye 平日子些工作就同平日写的比较少些，有的出口的让跟着没，你们出行来平日吃饭就那样，忙都得比工资也就那，不要说人比用了这么把点注意力，出口这些甚至是不是北京东部五亩地瓦当，枪把人把手把车都多把些，也送把单儿，最近都出口车当的把忙都东西。
1: 如果这些些把的，今年破位面这些把的，你的如果用了这些多久了？一样，出个参谋同志，西部参谋的，一级别一扎三头把的，破的破了北京三万所，张伟进级些别破二百把的，也呢，如果不把三头久了，大多样，物质冷淡，别给别人批评，进级我们的话的，我动个为你打三头把的，三百多。 Nanshi Chodran Jiwi Gardi Chiga Da Gungi Kaso Menna La Chamba Pohlawe Na Chamba Puma Da Ni Chukun Maanza To Na Chamba Nyoto Doto Pa Ta Chamba Hungu Ya Se To Jo Re Dewe Rene Saba Ngashi Puma Ta Chukun Maanza To Na Rene Ta To Pa Ta Nesa Yangdun Ruwe Neba Yang Din Yo Re Belok Suwa Rebi Yung Da Le Cha Chukun Nu Gyumi Yila Jidin Cho Chur Zuwe Na Chuyin nanga chudu zhoba nyingi, detana pindu xindu jiwi, nanju ngansi chuku manza dungu na nusong jiwi detanga talan dama xingi. Chu kudang da yana, chusir dunga gongdu xibi piyan da yueba na xima gola, xibardo dela mksache negi ngashi xibi nibayan dinyore. Pyoju suwa ribi yunglo padin jugili, chusir jangal chani ngukur shuk, gongdi lusa chanchi nidukse xie sumba yin, Chachu Gangcha Su Chuyin Jongkong Zang La Zanxin Dangwe Chuchang Da Yana Chusite Kongdu Dangwa Da Yana Lula Tona Jimido Javile Sangtoba Da Lula Xindu Ngati Tangcheba Meba Zotoba Demi Chang Dongjabi Jinje Chane Puba De Goye Koshi Sogdongwa Su Seto Jere Yana Jujin Nazoge Wange Xenba Loji Siko Shukba Seba Sewa Yenyang Gondi Xindu Chewa Da Lula Chajojiba 长治批评你，都是破坏你及时的那帮人电影不了。这样说话的不利，出品长治面子高了批，出品这个多个高了呢，接受不得了。对的，那么更多，当然个就这么大，也能出个忙着头呢，你那设备你不便宜着，比你还讲电影了。对于第一，那个忙不也很过些多久？那边把那趟啊，你说不啦，这些我的。 개방고와서지
2: 北当西路所的永路达宋顿这位内里居特当
0: 류세니제데탕라 Kengni kamba lintang dinsu, nipi pimu wudu chukni, pimu ngungu xie chukwa. Nini towa la zizu khenpo tonga, nipa la zatong xie tu chukjime. So ni shukba shuka, ka sutu su ni, shukba loyi nandoma shukwa xiego. yene towa la zizuk muntu jana junyo nga langkur di ni mingkanto xe kure. Wose xe tajo kuxiba ina, neba wose xe juna tadi xe di ni ma yinba nyusho xe ta gaya chimu xin. Deya zuwe xe tan ka xe yu, jengni wose ma xe gung duce gangra xe da taxi gang xe xe guba dan sasho gangto xe guba ji sanlo tong kure. Ni ni zizuk tongsa tingka xe ji dili nga xe ju gaya chimu yin. So ni neji nizi la ta ni. Kankar nguwa la nyusho sheku batang, deji minkanto sheku. Yeni minkanto sheka, me kinyi mayinpa, me maangza jishina yawu yara. Washi sheka, njuzhana dini shetaku kushibay na. Kinyi njuzhana to, neba sheka, neba jimba tuweka, nyadu kyuni shena, chambu yaba tang. Nyini me sonji lakba, nebi zubi wudu kyuku. Soni bimi toksezaan jana chambu yara. Yeni me kegi njuzhan nebi lupu wudu nyugo batan, deji neba kalir njuzhan ten nyugure. Hey! Hey! Hey! Hey!

0: 新鲜中文的吧，德林格来听咱们的研究之经，来听第三个档总结吧，策定团队认真选看，老张写了，谢谢亲哥能看，迫不团队经营，打出马策定。
1: Düsere sancıra.
2: Düsere sancıra.
3: Sengi nama zo gong khan su, siang la Düsere sancıra shi jun yin. Xi cei chu chu ni bie chun xie bin duen tin chu ni bi dian cui du de tu, Zhong Gong Zhuyang xie xie shu ji, jie ke ji zhu xi, Zhuyang mawe ji zhu xi Xi Jinping ge, jian zong gai qin lo su dang, cien zir xie din ba pi ji dong jir, jie jie dou gong de dong gu xie ba bie yu ba dang. Tien ne, xie xie shu ji Xi Jinping ge nian dong chu ni lu dawa chu ni ba ni, nian dong ni zai yi lu dawa yi ba ba ji, jie xie gai qin ni du xie ba xie yin ba shi. 三国比杰克行李党重视比你七度七八千呢其次去一年去追去追阿爸爸的家用杰杨志木同学你当擦过俺顿心巴党多位女子家恰家家着当擦过俺心巴党第二年俺对出国坚持激动俺家心里杨志木吃逐渐逐渐都有把谁年度中央团协点家接给国业错穷湖北党山西黑龙江安徽、湖南、广西、重庆、新疆几所学校对在宁波党送比安徽国一立团便利，在卡格陈格写出了七军内部协定，在其连续团结。

0: 今年两千总这八大新天象者，这不这就天象专辑音，这不这么错，但也木。
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongche Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
2: Bejong Longchen Nianchen Li Kongche Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
3: Sinki Lengche Kong Kamsa Terene Beda Ngapu Tsi Chiai Tang Chita Chukpu Tsi Chudro Riza Mungmari
4: 天里林才能学习难端做呢完全正给让学生中认真心这听多大家能给杨大比西端里及大王走吧当拉得的心里陪着班觉当学做皮及信用来一错地学定认真心这马拉推过藏度当里陪着与人的过当陪着公平用就是忙一张本等贵比你送我一过当
3: 天里三样年轻姐姐转来度出街我们都把 Dawa wang la ji gab jin bè tà tà tà kwa kwen lì sè tì mang chong nè chè nì chìm jì jè bè sè bè kò rò.
4: Bè jiong jè qì chè bè rù qìng gè nìng bà rì xiong kìng gùn zhèng kì hà sà dàng lò kà rì zì gùr dàng cang zhè nàng wà rì pè bè kò rò.
3: Lù jiang gè jiong dà wè sè tèp lèng kàng gè cang zòm chong dù zò jò nàng wè kò rò.
4: Ràng jiong jì ngù jì chèng gè xì gùn gù bì jì dù jì zà xì gù bè wè kò rò sùn yì xiang lì lìng cìng jì nàng dùn xì chà nàng xìng rù.
3: Ndaka lè kong nè nì chù bè sè. Jeda chukpui chi chua nga nye, rang chong chong tawin chi chuchi wang chen chenke, rang chong chong rinzhu chi inzhi ten yi ta yam nang ka. Che chen chuchi xie jen pen gen rinzhu top chi jia kam zhuk rin xa ju tang, bu jie li du ko la nang wei ka ku ka chi ta tui rab sa pi tang ki pe chong zi ju lak ta tuan chua si yi di. Yang ta ku si du li ji ta wang zhuk pa ta lak ta si ni, bu jie pam chua ta chi chong pe jie jie yong la ki chong di. Su dun rinzhu chi inzhi ma lan tui gu chang du tang ni, pe chong yu rin din ku ta pi da gong par yong ju, mang yi zang bong ten gu pi nesa na wa ri. Wang jie zheng gen haji sun ryu chu da kang du pe pa tang, nzhem te le zik pa ta nian yu si yin xie. Li zi le zo tan za zi ling mo nang de, si dung le ji ta wan zuk pa ta lak da si pi lop jong lop so pa tsul tang. Nga ju bi ren yin zhem zhem mang yi zhi kun zuk zheng tang, ji yin zhi xia bi yo ya du tang wang. Ring nu xia zhun zhem zhem pe jie tong tsul, de bie dian jia tang tang tang. Jia song zhem zhem zuk zheng so je le du pa tsul chi nian yu sen pa si yi. Nga ju bi re rang jiu jie, zhem zhe mang yi zhe kun zhuk zhe xia ju xio yong na xiong nu jia pa tang, zhem zhe ji yin zhi xia bi qiu ci gong tur tang wa, ren nu xia zhu zhem zhe pe jie xiu qi tang wa, dian jia ta te nu pa qie zhe tang wa, le re ju jiong ma la da ju jiong nu pa teng rab jin do gong dei tang wa jian qie do song ji, wang jie zheng zhem zhe ji yin zhi xia bi ya, bu da gong par tang, zhem zhe ka qi ta par ken li kang li na wa shi yi. Kong gen chang gu jen nai chai xia ju jun chao xie di, yong yong jen pe jie jie yong la jie cong ni, bu jen zhem zhe jen zhi zhik qie, zhuk zhen xia ju gong dai tong gu pa tang. Zhem zhe jie xia bi yo ya du tong gu. Pe jie da dian jia jing dong yong wa xie ni, tuan ji dian jia jie yi zhe tang bu ma pa tang. Cen zhe jen nu pa qie de tang ni yong lam la da jiong ta jen zhi, lai yin zhuk zhen so cha kong jie dian jia la tang dong ni po xie di. Rang zhou nun cheng gong gu xia ju xiao jiam ni, xio yong ni rai ka ge, ngui mi nian ka lai bia se to. Nga zam ni dam zai ta chung san ni dam zai se di, ji xi gong zhe tang zala nyam ju ta pa si gu bi nai so na wa si. Dram zhe na pam jo ta jie chung pa jian zhu wi mang yi yin. Rang jo yong ji tang gu tui ma chuk ji tang ju pa chuk chun. Rang jo yong tang wing ji yong yong ji marai ka gi li zi ta mang so ji nai chai di, to piu ji zhe tang bian bo ya zong se di. Tuan chi ye dam zai lui mi si bi, dram zhe jin zhi chu bi xia bia ka la yun tai chum zhe sa pa top yu. Nga ju bi ren, Rang jiu jian zhem zhe qin bie, bam jiu ta qi cong pi ji dong ju chung zhem zhe jin zhi jie, nian zhi nu pa gang lai dong yu pa tang. Mang yi zhi gu zha wang tui gu cang du song wa, mang cu de zha jim tai qi ri sen ba. Zhem zhe jin zhi ma la jia ngon se tui bin tui gu cang du sen ni ma rai ka gi mang zhu cu, tom nang de wei du du tang, jian nang de wei jim tai, dian jia na war de wei ngin li jie song yu. Yong yong su lang kor xia dong tui bi yong lam jie ring zi, jie li zhi, ju ni ta ca nga ni sen ji yu pa tang. Yākāp jī rīmbā sūmbā yīn jī yōlāṃ jī lāṃ ngū jīmbū jī jāchā gūp jī gōngā yīn sēn yū. Xiāng zhōng dāl tā sēn zē zhōng sūr yōlāṃ xiā tō tūp zī kā sō sūr jāchā jātāng jāchā gūp jī gōngī tā cā yē jī sēn yū. Yōng dāng chī kāng sīrn tūp jī yōlāṃ chāvā tāng chū tsū sōm nā zhōng chēr ngā kūpī bām jū kō jī sū dī yōlāṃ chāvā yōng sū zhōng sēn nī. Rāng jōng dāng rāb jīn pī jī tōng wī yōlāṃ 今日节马拉军区每本推过场段路去一百地，接触人老等了，今日白教上班族这些去，团结抗力热呢。人们来人进，留学技术颇有几双把力。往届这个我中的团长呢，人家的一次吃呢，接触人老等了，今日忙也点的多，他学用的学习本高子团长些力了，不过这帮助他接触不见着就吃不，过高开始学习。 用用这两块钱把卡的拉肚子忍住经济吃空气，点开你去他就让业绩锻炼了，过等着不让呢？对起业绩到的等数业绩等等，双脚你托把谁的？忍住多吃几颗，就这下就在不久来度过了七七八九期间，别给那位高估客气的对了不是不当给表彰，这句老表老得等待谁的？点来等不接几颗，谈上多吃几，对起业没呢？娘娘说到的去年了当在。 外头电车接谁的？等了进去，所有人这么了，推过厂的多大？接触人老等了进去，不就上班族这些就下雨着雨。你不答应，他不是动力气，打完电走，打拉电谁的？你不猜一道，多去不下他不妥呢？老表他写不下了，就去接下就跟在当官。人这进去，不要工部的用具跟在当官把嘛子，门啊当跑，抢些的借用，我们这当。
0: 别人借玩儿去，你话他就也不晓得。人家硬，人啥可他人钱吧，人吃空钱去，来都得用用去，来都借用出样的，全国的钱就是个。最多也出去一年作业，点点些的，忙也点到当，忙出了拼，那不下话忙着做。或者做钱比哪里的忙，老就这村干，他特别准备些都给别人上那话谁。 小队人这经济下雨出去多了多了，不过这对我来也操点人这忙也直过，人这人太了凶怒也不当，家人太凶了。忙中看着说忙也直过，就这了，人太困难当呢。用什么？吃什么？借速度？人中人这找不着不当，啥他的啥空？吃空？团里借的这里，人这工不动就凶怒就不当，人这的有个渣子。 从度说，两只公婆同居，全体公队当头，今日出不下来是当的。是那两台当，人家平时上着吃不吃吧？可空两只，这不是我们来是当的，不过你盘着从这边着了，不是不当，如果一点这装饰用了，别的公婆用就公队当看了，装饰用了，相当突出一当，恰是钱当的，没那么。 老爷，请别人这么做这些呢？没人看给忙做些他们的，就让人家拿我这些多的当归。拉萨南大的局长，特把昆林姐姐来自本卡多的，远程了也能来自各州当，来自了也能登着些贵县。白州把盖了间，人多当，用了你这人多，他不休息当去了。三路的吃不着，哪里？吃了借了，用的这些钱多当。 人快立即变干脆一足不当，三米开始用就吃东西吧。力度足当力就塞吧，力给平着切了动啊。决策来是动啊，他短枪才去他们再塞吧。力度彻底进的拉不牢紧，才来进阶级出身头当呢。接触人老得了进阶级，表叫三分钟转时期，力气特别千万不要贵些松不离。光会猜当。

0: Udaadong duzi yenda la himdiyo na wari. Zhuhro kodang cipdi, xuya dong ji chondo la xio yubari. Ndaga leko ne nizu basar. Nidu rangjo yon ji yang takbui sidu leji dawa tenzo tang lakda sipi lopjong lusu dagon zu trai chokchong ki lidu yungman chondo tang. Man tai rangjo jo dagon zu trai chokchong agbui yungdar chondo gongso sepa tang. Yon da wanji julen wanyong zanzo bui bojang le jo yi chondo to suki na wari. Kongi dagun zu chui chokchong ka gi samli ngun zin tondai ji xipji da jubri nipo seto. Jigyur jubri da lamlo lamsura yapu chukba, ngancin nankur ji toni. Dagun zu chui ji lidu yapu rupa ta. Dagun xeyo ji sani da lekong ji. Dangzo mang chi da mang la pinti chumba, cinti dan tupi tabju. Damzi ngu chub ji ji ji langza lakdar dende siyede, xabju ngu ji toni nga jiong ngu yapu chukba ta. Zhungu loo ji tengrab jing ji pyo jiong ji li ci sabba zom gui bi nesho na wang shi.
1: Daga li kuni ni zu bi zir, chi da zhu bi cie chuan an ni na, ngui zi chen ge xie gong gu bi chi du zhi zha ni mu yin ba tang. Ni xie du ma, shang jiong sa cha ka ge cien ba man bu niang gu xie di, mang cu le ngui zi dian jia zhi zha xie ni, ngui zi chen ge xie gong gu bi ta cie tian bu sung yu ba shi. La si zong jie lo kang xie lin du, cien ba man bu, Nyan zhe tu ngui zi chen ge xie gong gu bi zhi zha dang, long zhi xie yu li de du yu ba shi. Cai yong wen su li du mu ni chung mu cur, gu du wi zhi zha nian lang ju bi du ni, chen lu zhi xie jie di. Chen ge ngang ma za du zhu dang, ngui zi ka lu jie bi zhe la du zun xie dang su li bi mang cu ji ga su tu ba shi. Na chi zhong qie la zhi zong long zhen du, xin li ngui kang ge li du mu ni ngui zi lun cin chi yu ba shi. Lu mi zha tu ni jiang ngui nyua su dang, song zhe xie tu, li du mu ni guo di wi ki qi tu ni lu zhi ngui bi se wa dang. Yi du la su se wa su, guo guo dong dang zhi yi jie di, lu ma cu ngui kang ge xiang bu dang ka bar ka su gang xiong du bo la dong wa dang, ye ju mei bi chen gu xie yu ba shi. Xin li ngui kang, la zhi zong yin lang ngui kang ge cong qin xin nir bian ba qiu zhun ji. Da zhi ji zhi zha ju, yuan nu lu qiong cu yang dang bi ngui jin zi xue da wa dang yi duan du xi dian bu zou tu ju zhi wa yue ji song ba shi. Nian zhi zong qi zhi yi qu bian ma gang di gu ji dong gu ka lu zhi zha dang zhi mi su bu da qi ji mang di xi gu bi yu ba shi. Nian duan nu yi nian du ba dang. Dekor chenzui bi sani sato do ka lu jia dang mun zha wa dang, do zi ji nui ci su zha zha qi di, chum cu de tang xi yu lun xue xi ba dang qie ji, ka lu ngu bi xie gya sen lang su ba xi yu ba xi. Da ri ji xi gu di ri, xie da chou ba ma zu bar do jun tu di bi ju dang. Di me yu ne mang cu ji nian gong du xi se du dong ju dang, mang yung ji tu mo tu du zun qi bi xiu su ji nang ba zang bu xi du tu ba xia ju di xi. Zhang xiong jiong dang wei, ngui za yung li kang, ngui za tu yu du dang chu li dun ba wang yu qi. Li xin, ngui zi chen ge xie gong gu bi zhi zha jun tu bi ni, ngui ngu xie ya qing cang chi dong mang bi xie ba xie ba dang. Nga zang gu zun dang, yin ji, ta chue ji tui ba xi ni, mang cu ji ngu ko sun xue ting de tui ba xi ju yin xi sun ba xi. Daga li ku ni li cu bi zir, nian du, rang xiong jiong xie xiu ri ni bi zhi tun cu dang, rang xiong jiong ri ni tui ni tun cu ji nian ken ku yi, nian dong ni zi zhu lu, zan ling ge guo fei su wa dang, guo wen jin du qi mi, zhong gui guo ji ding zhong jin du ji, lai si yin la guo ji tan min jin du qi ba dang. Di ne, shang jiong ji jie qi jin bi guo fei qi lin jin du nian tin dang bu yin ba shi. Da tin jin jin du di, zhong gui bie ji dan ju ya bu xue ba dang, bie se bi zu ni ju bie xia qi, sun niang ding bi xi ding xie du ni. Zai ling ki bie ji jin ni tun li yang cu ji ba dar, pi jin zhu yi nang ba sa jiang xie du tu ba qi yue. Da tin jin jin du na, jian yong san ni ka ni yong wei, po xiong guo fei zong qin ni zai ji xiu yu bi nu. Bue jin jin yu ba chou yu ba shi. Jin dun lan de dong, bue zui guo fei nian li kur zu ni, xiu wa si bi guo fei dang, wo jia ca ku guo fei su, san tu zi qi ju qia nian zhi qi bi, qi din dong ya duan di, san tu guo fei mu zhi qi yu bi. Tar guo fei zong qin yi, la xin jin kur ji ci xi ni, jian yong ji ta min jin dun lan xiu ju yu ba shi.
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: 周南侧。第二个标准龙天年纪离空，看给龙天节进入个才临近学村，都要注意。临近的一些经过清查党，临近总站党，走向这把指数的真基因，周南侧大爷们。
1: ngala ngarang ke bi thap ja lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen jin na ngan ji le chi ja ling ji zhe la wen gi yang zhe

Dugo naba zo, le jin ne samche di ji dang zhong nong jie bar xin ki di yin. Pe jie se ju mong ji ni ding du jie le ji ji. Ma mong bu jo dong se wa dang, nga de se wa, rong ki yi chi dang ze wa dun bar le ji jie jor si ju. Di wi le ji jie na wi sui dang, yin jie ju da bi yin. Xiang lan sin zhu ling jin ne nian jie dun bi le ji xie tou zhu bi si ru.

0: ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁ lanzo. So yong jie ji pyo jiong ji nang ni ngunpa sa ju ne. Jia kap ji simzhe li du chung yong la xiam de xu ne. Bu ji bam jio ta ji chong pyo jie dung jio tukpa kunin si pa xia yan yin la. Jia jiong sen zhe jie nyam nyong nyam ju sa ju gondai ta xire piri sa ju gui ngi jie lang za xie jie hen xie song pa ri. Shang yi se ge lop chin jie dang wei chu ji pyo jiong jie jie ji chapil jie meng se de yu re jing kai ba yi dong mi yi. Nelo ne nga jo ngin gongzo lo ye la bu kiwi jingro tang ne lo denchu tuyo nga kori lo ya ye. Lo denchu tuyo nga ye nang, tang ngin go chay wo tang san mre sa ko la lo ju rang ye jing chung ju zong yu. Che ter se ye de ni la kipu bu la hito tang, rang hiu su bu la nyewar jia ju ne nga zu tomo ngin gen zhe yen xe song bari. Jagar jangwa hali niha lu lo pchi je, nyem jor him jok dene je gigi che mo. Manu chung tala piye di lata niye. Xiongra chiwi sanjo zomrei kang du dunki je nopso ji sangu pa da zomrei pa chor. Buhudun perje tang yato songso la tawar xio tang sar lamdu song. Nga chor pejong jen chowi neta ngoma di chabir dungju ngancha yuji song pa ri. Jetar se di tong ngomi pejong di jaji jitso la yubro se pa tang. Jetar se ni gola shibor shokwi buhimzil jiaji chapar mala tuyo ju ti la cho yu gumzhu ji lopay chukyam na wari. Zhongko jitso cheray kange ee xia numa tang hui len ximjo kange guanzai. Yehe lenge zambu lenge buu la ngunzai kanglai tupa separ ngang zan na. Pemzhal chapar jen nangdu zuo de pyojong su ni jiawi mo nam tangzibi chapar de yang xisung bari. Zhongyang longchai nyamchai jichab lekong jie chinti juu du jie jichab zomzai ba. Thoram Sanggupa Zhang Xihui Gin. Tarang Gin Chondu Zodu Na Samhi Tang Jabjor Tuncha Tang Duimta Xipa Diye. Ngay Jie Na Dele Chapal Jie Ning Saburu Ngu Yuji Song Bari. Choyo Ba Nambi Nyungwa Lunglai Nang Ne Juego Chubu Chungu Dung Yu Bari. Bi Jien Lopchi Jie Jiaji Chapal Himjo Khan Gin Cenzai Yuan Zhang Gigi Chimo Chumi Le Jie. Rangjia La Ranggur Tu Jiaji pamtao ta sipsong koyo dui bi gintzi mangbo diin yu. Rinkor ndi cenzar saji tang tuinle saji jia tabju kokab teile mawa jia yu bi. Nga chu pimzar jiaji chapala yabu saji lakza ti jabjo se yu jisong bari. Zhongko jiaji ndiwi lopso jia lenzay. Changhe lopchi jia junle chungchi yunba. Zhongho chenge matab rinlun chungchu dawa gompan rubi dayangi tuin dar. Ae rinru la tini, jiaji tsu jia sonlong tatsur sijio kundai tangdi ma tewi maungi pyojo hito taba sajio yanki songbari. Zhongko nyanro lopchi ji jyotsir himjo lomlai, tangwin ji shuji, himjo ba li jian jinji, nga tsu na matab rinru tang zhangzai jyotsil, ninyo na bi nyamjo jie, perjie nyubon robi, tuyrab su ne yu. Nga tsu tuybab da doi ne zhangzai rinru lakza la tini di, ngujo chapal jui, Zanlai ki pyojo hito topa sechu yanxi songpa ri. Chori sinang tu pyojil jiaji chapar sadu jia samyei tang nyonsor lupo langwa tang. Jiakab sinang ki chapar topxio jiai du dren sipso su chadra si pi thalam jiachir tang yu. Tatay ji chokchi ju durab sa pi buhu ji tam jiai zanlai to chabda yakbo topju mazi zanlai tang zhengtai tung ri. Zhongko nyeri chapar khaang ki Jiakong Aarani Yipi Sanggupa Laba Gende Nyi Zirongyi. Nzamlai La Pyojong Jibzha Tang. Buhuji Tamjie Jyokab. Nga Tsui Dewe Papapta Tronla Dienpi Go Ne Jibzha Si Gui Xisong Bari. Pyojong Mrei Lopchi Aixia Lomi Himjou Dene Toda Ulinji Zhura Yunba. Gigi Chimo Yunba Li Xin Junji. Nge Aixia Lomi Jiaji Biri Jie Lega Si Jiu. Li Sen Si Gu Chu Buhujin Judo Jibzha Xukchi Sene. Zhongko da Aixia Lomibarje xipat da rinne piri se xiu qir dongju yanxi songpa ri. Gansu jiaji chapat dene je 제첩 좀래바 윤바 외종제 다대 촉치제 체계 하장 통보 유비 공주 담제지 아주 로고 첨부시소 아주 부지 담제다 삼투 먼 남지 제던 세에네 대진 처와 지르 담제 주주 현시 송바시 땡고 우르수 중국 코제 진담 호시 우르데 풀야이 네제나 촌던들이라 되니 첨부딘도 Jiaji zi zho la bejo chabra yakbo se ji yanxi songba zi. Lo Afriki jionni si bui lopchin je Zhongo dang Afriki ximjok dene je ximjok ba jie deng enhi hama lani chin di jia yi dantan je chokchi de yakbo song song. Nga zu jia gogab de da doyo ni bejo je tomo mayi bi rinne da yoso gongpi nyam su nyong toba song. Nga zu tangra ni yungki zor jebar gabi doyo ni gachi di yu. nga chon de ge ran tong tu nyam ju si chola pen che lob jo ya si top song hi song ba ri da tai ji chok chi to da dong pem zhe che ye ji chapel pem chu chen bo jo chap da se ne le re ji ji ye ma be ju pa tang ran jo jo je chen ba go da tap ju yong de nyam go nyam le che gen ja ya ne ye ji chapel to pyo ju de che ta ma tang dang ge zhong ge pe jong che Chomchi hibi gomza gane rangyong jem junam jinji kola shabar sogwi sibso chabar kakong du yubari.
1: Daga lekun nini zu bizar, pechong je hi chabar chondo geni bi chizi chujo ninji chujo chidun lingde ka sungbi jin. Chuyo gondron ji, reni ji jalinga win dun tun chunde dang chabar teju sanji jiba dang. Je chi chabar jinnang dun dang rintang nyangdu duba jiba. Lazi la dini, jesi chepe ji nunji tol dungjur tunji yer chibi zodun son la meni nyongwa biri nwa shi. Zhejiang lunqin ji nianzhu dang jesi rini lulingi gigin qimu finjin zhungi nye xie ni rangi nianba ni nyangdu juba dang chechin chepe ni rintang tunjir. Nangdun hinzhu ni rini ji tunang jibar, xiuqiu ji junxi sur junga luntu. Kong tsui, xin zhe yu nang dang, zi wei bar tong nang, zur tu na. Zi ni, jia kai pi ji xiong wei lei cha di, jia qi qia bar ji lei cha ju ni. Bion zhe jia xi qia bar ji xiu jin tu xiu dang, nian zhe xie xiu jun tu tu r dong tu ji sung ba zhi. Nye ba li, san jo wu yu lin kang ki, zhu xi sur ba, ku mu sha lam, ha sha li ya yi. Ding ge bie zhong pi ji lu ju ne jiu du qin bu xiong wei lang shen xin yi da jia bie zhong xiu yu ni ding zhe jin dun zu zhi tu yue ma wu la jiang da xi ci an cui mei yu ne dun yue dan chang ba de zhan yang bie zhi dan pian cu cheng ju xi bi mang yi tu men ge li mang wei dun wu mi bie zhong la jun a lun ba xie ju di yin xie song ba shi zhong yang zhi du bi qie qin qie ba ju ji ju zhang xuan ba zhu rong shu yi Gan Jun Santu Mozart Piji Dang, We Dong Bai Shinina, Chong Hua Miriji, Zambalina, Xi Su Pui, Mede Dubu Xin Batang, Jesse Xi Sunan, Chongo Dang, Chongo Gung Chen Dang, Nani Weber Sibi, Gakung Kachin Xi Chang Yi. Chuyang Zhi Dubu, Chia Chin, Chiaper Juji, Tama Dang Lindu, Pejun Jesse Chiaper Yaya, Peka Jijur, Tunjin Yajun Yin Xi Sumbashi. 浙江西企业罗林单位级书记叶金启幕张昏初一北斗七百天公北部月北京党这位七百万亿给一个准组局全国端把营某岁是女级国歌党进行李本着解析七百人忙长端把党人力学与理的对你我有能端级给一忙部一个空军习惯写送把谁新华三九看学修部 Pyudun Lienkang ki Komodang, Xichi Tsongzhe Kang ki Zhuzhen Jichu, Chen Yun Chie Yi, Ngan Cui Li De Mungzhawi Chichun La Xinjiu Xie Di, San Jun Gui Bei Yabu Xie Ba Dang, Xichi Ji Lin Hiu Tu, Pyunzhe San Jun Gui Bei Xie Ba De, San Hi Hi Ni, Xie Jia Qie Ru Dong Ju Yin Xie Song Ba Zhi, Chong Gui Xie Gi Yi Ju, Ding Zhe Chong Gu Dang, Zan Lin Xinjiu Kang Ge, Xie Gi Sai Du Xinjiu Tien Ni Jie, Zhang Qiu Yin Qi, Bei Jie Dang Ji Ju, Zhang Hyuni, Cun Tep Xi Bi Ba De, Tong Jia Qi Ru Dang Ni, Pei Jin Nani Cun Bi Ge Qia Xuan Wan La Dang Jin Xi Di, Zai Wa Zai Du Dong Wa Dang, San Xi Dang Zeng Jiu Xi Ba, Nian Li Tun Zhe Xi Ba Ji Yi Ni, Jia Yi Lin Hiu Ti, Pei Jin Cun Tep Nu Ba Qi Ru Dong Gu Xi Song Ba Zhi. 七段林带卡松级九段做我们找我的美地。关注区接起七百七公斤温暖新旧新址年缺席币。破熊哥兰陵北村忙不歇接对特约把戏。林带级村镇呢定随币是熊长明白的。铁为铁杆的接起七百南张及军国七百七将银币。北京黑口所七百吨为立根马拉来速动画灯。北京人民街接下了八千九百七十吨为热浪灯拉链接卡修型八十。北京西街伦琴接起三角灯七百六零个基金七毛瓦张毅辉及大强安村七百对岸内村的女小女小卡七个安民警北拉秋夕七九内村等之物热链接家林改为推磨切片机女把公司对簿团结年前呢娘休息七八千里俺去学校所北京切片机比女把七十吨就引起送把谁
0: 大家来看你这边是这次叫俺年北京家去切片的初期跟你把学校的批评香港的我们天文姐姐年就出轨北京农村年轻人来看算参着那么慢子蓝色中国宁波的日国人那么之一年就三个比别的党参着那么久不会三句来来接拍错的龙洞给那种给所见的得让接那把三把的牛肉那么是比如龙城年轻来看说香港的我们天文姐姐年就出轨三句插到看的年就年就归到店内三句这座看见了这个男人三句这座居然没用的龙城年轻接离去东北的马拉特别太多才就说了军人那么是幸到三句出吧幸到国立三军站位拉得几千装备吧不紧急北京龙城年轻来看街给你年轻年轻就扎街年轻老表兄弟年轻年轻街年轻党香港的北京玩街年轻来拼把准度有几松把谁互风松跟年轻三军来看街问在原吧理由应该我从来看你别玩了年轻地位往往特别大拉过的团购不得提我就跟起笔记的实际了中国改革吃不得党突厥人吧，尤其宋八人。香港的我们，天文姐姐研究出轨，大到走廊看的八个多，总局对外三个不瓦当。城门三内三头的人送脚板，年数所见人的存在，我们学不下。来南建设，人类越过年纪，根本所见那个突厥存在许多那瓦当。龙武党跟那种的年龄，对人三百岁、小三百岁出的牛娃那越不是。天文圣贤罗启杰、罗启云吧，杨氏有杰，男主的爸妈他，男是男杀老二等就把大文就弄通上，中间见枪口的我讲几，把我们说刚接替，不接钱不钱都去送不提。我们你的差不多看给接钱做么子，处置讨厌，不得我们接人的别的提，力度不许钱不到。阿错，我们你的差不多看给人的，但你们就别的说就提，别住单位七八十的。三家尼泊同盟托共犯着局滚得东都有几松不起
2: 三军人年长年轻当个松着局长来的级别高空

0: zang de so dang, den zo, nga do, zun nir, so ca kur shu ji cha cheng wei tun li ku zhi he cha kyang. Xie kang zin zang yi, sa tui xie kang ji song ji din do dong yu la, zhong san ji tun li ma yang din do dong yu ba zhi.
1: Sa xia zong zhong ju hiam do, mu chi xin bi, le zhong den zu de ge yu ji do cha yu jin, sen do ke sa ki hi bo le, yu lu de ge mong cho la shun ju ji re wa sa pa jing yi yu. Saja de gi sa yi de zang yon po me ba dang, so ju ji lo do tuen ba ten po me bi ne cho la mi de. Saja zong ge, ta yin la chui ba dang, tuen xin go ba, sa ba to sa chong ba jie jie, le zhong nong zhe xin ne, de nga bi me to lo bi sa yi de zong, ba ba ji sa yi hi pon jo yu. Xie lo ni do ni so lo, shang hei yi ka te bi xio ji le cha de ne, saja zong ge, zhong le to wi cien za saja cien yu gong se nong zhe xie yi, Kele do de ye, hien du jie so to jie wi xie tong xie de, sa yu ju xiu dang, ngwa to nyong le xie ba ju. Zhang ju xiong ge, sin zi zhong zu jie jie sa ye tuan ku de zhe xie de, ye jie jie jie le zhe den zu la ce ye to bi guan ne gun de tong de, bei me to lu bi sa ye rin tong ba wi ju no ten jo wa xie ba re. Sa ye ju xiu le pen zhe ten bo xiong wa ma ze, ta dong, yu lu de gen mong zu la guo zha le yung ba ba yong tu yue. Zhang Juhyang sego zhong zui yu me nima zhe hi jie, nye jie su jim jin di le le dine cho wa xie ji yi la, yon ke hien zao re. Le zhong zin zu di ki le ka sebi kira, hien zhu ji le ka hiu pa nong zong, kong ji bi lo ji la go chen nga zhu so tu ne, chen zo ge cho wi ju ze le su qie qie sun yue. Nima zhe hi jie ga zhu ngon, sa gyue tong ba pa le zhong xie bi, chen ji guo za yong ba so tu la, chen zo la da xion yong xie do, cho wa nga wei ya jie xin sun hi. Hebari, leju yin ni gong re re, sa gyo xinpon jiwa ma ze, yonu teki mongzo jimbaba ji rewa dewe tenpo xiong ne, yome gui jimbaba ji lo do ju yue.
0: Sa xia zong ge go gong denzo zhe kang do, go gong dong gang su yi du su lei kyo, zhang tang qi wi xin yun la, xie doi ji banbar yue ba zhi. Shang hai bui xio la zi ji ruo xio la ding ni, sa xia zong ge, ci ting jing ji go gong ye chuan jing ji xi sen ding ye zhu ni, san bei to wi yu long ji bui lei go gong denzo ji, tuin li ti ji dong jia se yue ba zhi. Go gong tuin li la, li mo bei du ngan xie ba dang, mang ru bei per xie bi ping zhi ngui sir dui jing, denzo da ngu du du cui qia zheng gin, ding ye yin, ni kur ji zhu mo ta ni sa li ga xie per du a dang, mong du su ni zhi li mo song ju ni nga ji zang xue ji yu, nan pa xie zhong cui yu mo qia zheng gin, ding ye la li ga xie ni lo song zang zhu yi yu la, 你是国家的家具上个月比清仓更重松西百马子那么啦大熊退把当拉子的三百元退进都去送把当陆界以上连了兄弟撒下总个国共团里你这给退过仓的送月人员你说不是西比国共级女丁追进对进了家开级这个连了把定有龙地格了团里控制军厅啊诺森先的国共级通家当绿水拉大港 下水日是说团结队内等座党领队协助接送者接扩展设备那把队员。西路年度你个张安罗定义了你兄满年天际你兄用被国车一九新月八日七天行为国共了准备退班了必村接不了黑米七天在这一天黑天北京平常阳三下桌早晚凑月西路年度你个张尼罗三下总给北京渔政地堂亲自采用公司党北京金轮北平三百采用公司你党年龄写的 北京平常没太了定力，也全境等着新股操办日。明年八月，北京平常团里的一群军等着新股操办日。明年八月，北京平常团里的三个军校党，第一个来主，初期不动手脚下台局，忙出了人事艰难，第二个用被国车阿家阿家拉长队员办事。三峡总个，拉林里三团总在大集团员家在那，刚开店那人工托啊，地面板儿，刚开店那长板地面板热转胸膛，团股几张变了也操办哩，日本建筑大部没些办到。 七天团里和他尼瓦里，七天吃遍没些不了，雄就接在这日日夜，来干和他当，也不，云上接准呢，忙出接错啊，你日行，来送中个一把这，谁给那把做，广东新八点呢，七天团里不是接东西，雄就冷不了，用手新笔过了瘾。

0: base azo shishi ba kitini base sad zipa tela ani sanu kanle ki tang gundu sad zisi tela shok kang ten sanu tang gundu us o ta chire sana twa tambo chi tene twa ning ba te kang re se dilo tene jagar ji yige ke dela achara se ya dela pekel chu jene munjur wa se gyo is ona chi shat yige la ngar so achara yana munjur wa se gyo is wa te ji ten kan ji re is te twa ning ba Tene tuwa samba da kaan yin se di le, tene yige shewe ke ju ye se ya te, kaan re yis, yige shewe ke ju ye de kaan re yis. Waya ta te ye de chere se di le, te rin ke lhonsi dan re wika, ane tuwa samba yin, ane naba lhen ji ke, te so kore ni sange ji naro na, ane lhonti jima ka na, ane ngan su ta, men te te, ane yige ke yawa la soba, wa te so kore ni ma, chere she jin, ane tsuma, taki de le.
1: Lenzin di zong zhi da, he he da nian, jang zu pin cho da, ji su, 来注意, 中南侧, 大亚木。
2: 门大面别, 杂东各天的, 酸面中国, 这个酒店, 别的鸡, 年节用节, 这个酷鸡, 用死酒店, 这用节, 新看地呢, 切了文笔, 地面一些, 你也呢, 接着土豆的骨头给送完原理这用这新看词

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimitang gikdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jiji xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume.

Chubu namba tsu, ngolo shiba na, bwe jia nawi zong rei jia namba ke di. Tsai ge juen cang dang, ngar sui duen cang su na, yi jin jo wa dang du ni, sang bi zi dong dang, rang su sui da wa cun tai shiba ke yi. Nang du na, si shu dang chue shu su jira yu ba dang. Ngun ju du su, zin bi ju gu ren la, jia bu da lun bi ba la yin bi, si shu jing ge la dang. Si su, jin ma la ri ba dang, ren zin cang yang jang zu, jia xia ru bi du ji su, 缺少经过的所有，电脑向来逐步增加零几年，人际采样将全国乐些，投出比深入。